De karako any iny rapiko. Nefa aiza moa izany ny aleako e? Si, tsy zavatra tedavina tsy ho hita izany rangahy eo a. Mitady anazy ary tamin'ireny hitako. Izao indray ve vao tsy ho hita? Oh, do e! Tsy maintsy hitako iny.